sexy people.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Operanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Reprezentanții IPJ au făcut precizări cu privire la accidentul produs în localitatea Pecineaga. Potrivit acestor, autospeciala implicată în evenimentul rutier este un vehicul din 2020 aflat în exploatarea curentă a unității, care îndeplinea cerințele legale și tehnice pentru a fi utilizat în condiții optime de siguranță. Evenimentul rutier a fost cauzat de manevrele periculoase ale unui șofer aflat sub influența alcoolului, iar dinamica acestuia a dus la răsturnarea autospeciale, avarierea acesteia și declanșarea unui incendiu. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în portul Midia după ce un incendiu a izbucnit la o navă care transporta minereu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat 5 mașini de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SAJ. Incendiul s-a manifestat generalizat la pupa navei, acesta fiind lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor fără victime. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice. Totodată, reprezentanții autorității navale române au precizat că nava nu avea echipaj și se afla acostată în șantierul naval.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte. Funcțio-

Constanța sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: SkyFM. SkyFM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Petreceți o experiență de neuitat sub cerul Constanței. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, concertul extraordinar Iubire și Lumină va aduce o seară dedicată muzicii, poeziei și artei românești într-un cadru aparte pe malul mării. Pe scenă vor urca Florentina Soare, Cezar Oatu, Daniela Nane, George Coman, Tatiana Ciobanu, Silviu Stoica și mulți alți artiști. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, pe plaja Zoom Beach din Constanța. Intrarea este liberă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Reprezentanții IPJ au făcut precizări cu privire la accidentul produs în localitatea Pecineaga. Potrivit acestor, autospeciala implicată în evenimentul rutier este un vehicul din 2020 aflat în exploatarea curentă a unității, care îndeplinea cerințele legale și tehnice pentru a fi utilizat în condiții optime de siguranță. Evenimentul rutier a fost cauzat de manevrele periculoase ale unui șofer aflat sub influența alcoolului, iar dinamica acestuia a dus la răsturnarea autospecialei, avarierea acesteia și declanșarea unui incendiu. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în portul Midia după ce un incendiu a izbucnit la o navă care transporta minereu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat 5 mașini de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SAJ. Incendiul s-a manifestat generalizat la pupa navei, acesta fiind lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor fără victime. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice. Totodată, reprezentanții autorității navale române au precizat că nava nu avea echipaj și se afla acostată în șantierul naval.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și

0: bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky. Sky FM.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.
8: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat să intervină ieri pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană semnalat pentru un apel la numărul unic de urgență 112. Potrivit reprezentanților MAPN, obiectul se afla în Marea Neagră la aproximativ 25 de metri de digul de sud al portului Midia. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit în zona indicată pentru identificarea și evaluarea obiectului. Aceștia au recuperat fragmentul de dronă și au constatat că nu prezintă încărcătură explozivă, ulterior fiind predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Vor fi instituite mai multe restricții de circulație pe Bulevardul Ferdinand pentru desfășurarea unui eveniment. Astăzi, în intervalul orar 17:23, se va restricționa circulația rutieră pe această arteră la intersecția cu Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și Bulevardul Tomis, respectiv de la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân spre Bulevardul Tomis. Totodată, se va opri funcționarea semaforului de la intersecția Bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu. Polițiștii constanțeni au fost sesizați în cursul serii trecute prin apel la 112 în urma producerii unui accident rutier pe strada Făgetului din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele cercetări a reieșit faptul că impactul s-a produs între două autoturisme, iar în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a unui șofer. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,32 mg pe litru alcool pur în aerul expirat pentru unul dintre aceștia. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
3: Cel de-al doilea eșelon fotbalistic al țării continuă la final de săptămână cu meciurile din cadrul etapei a patra, în afara confruntării dintre Chindia Târgoviște și Dinamo, ce a avut loc vineri. Sâmbătă se vor desfășura marea majoritate a confruntărilor. De la ora 11, CSM Slatina, Metalul Buzău, Popeșle Ordeni, CSM Reșița, Sasea, Târgu Mureș, Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, Politehnica Timișoara, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Sport Club Bacău, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Cetate Suceava, CSM Satu Mare, FC Bihor, Oradea, duminică de la ora 11, Șelimbăr, Clubul Sportiv Afumați și Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Clubul Sportiv Dumbrăvița. În runda de față se va încheia marțea viitoare, odată cu meciul dintre Unirea Slobozia și Metalul Globus.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezervă masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tagi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 024

cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, ne-am întors. Două drumuri din România sunt în top 10 cele mai spectaculoase din Europa și surclasează câteva trasee interesante. Este vorba despre cel mai nou clasament european care analizează, dacă vreți, cele mai spectaculoase trasee pentru cei care preferă să conducă sau cărora le place să conducă. Iar România are două drumuri în top 10. Transfăgărășanu nu este însă cel mai bine clasat dintre ele, veți vedea. Dar în general sunt drumuri de munte care au devenit pentru tot mai mulți turiști o destinație în sine. Nu mai contează doar locul în care ajungi, ci și traseul pe care îl parcurgi până acolo, mai ales atunci când acesta combină peisajele, da, spectaculoase cu viraje strânse și diferențe destul de mari de altitudine. Clasamentul este realizat de Avis și încearcă să stabilească unde se află cele mai interesante astfel de drumuri în Europa. Pentru numărarea virajelor au fost folosite hărți și o analiză bazată pe inteligență artificială, apoi toate datele au fost reunite într-un punctaj de până la 100, care urmărește să măsoare combinația dintre dificultatea traseului, peisaje și atractivitate pentru o călătorie cu mașina. Într-o categorie separată, Val Dorcia din Italia, cu peisajele sale toscane, fermele de brânzeturi și numeroase crame de pe traseu, a fost desemnat cel mai pitoresc drum pentru o călătorie cu mașina. Pentru cei care caută însă mai mult decât peisaje și popasuri, iată clasamentul. Și avem pe primul loc tot un drum din Italia, în apropierea graniței cu Elveția, se numește Pasul Stelvio, care ocupă primul loc și este prezentat drept cel mai șerpuitor drum din Europa. A obținut 88 de puncte din 100. E un traseu de 35 de kilometri care urcă până la aproape 2800 de metri altitudine, cu peste 680 de curbe, care înseamnă viraje pentru fiecare kilometru, practic. Popularitatea sa printre pasionații de condus se vede și în mediul online. Peste 70.000 de postări de pe rețelele sociale folosesc hashtag-uri asociate drumului, iar Google înregistrează la rândul său peste 74.000 de căutări pe lună. Altitudinea ridicată face ca accesul să fie unul însă sezonier. Pasul este deschis de regulă între lunile iunie și octombrie, când condițiile meteo permit traversarea în siguranță. Pe locul 2 avem un drum din Elveția, Pasul Furca, așa se cheamă, cu capa. Traseul devine cumva spectaculos pe măsură ce îl faci și e și celebru pentru că datorită filmului Goldfinger, cel care îl are ca personaj pe James Bond, da? E vorba de filmul lansat în anii 60. Drumul are tot așa vreo 23 de kilometri, peste 300 de curbe, undeva la 15 viraje pe kilometru și cel mai înalt punct ajunge în jur de 2400 de metri. Pasul leagă Alpii Uri și oferă priveliști deasupra ghețarilor și vârfurilor din jur, iar popularitatea sa este ridicată în mediul online, la fel peste 100.000 de hashtag-uri, peste 60.000 de căutări lunare în Google, dar la fel ca și Stelvio, este un traseu sezonier deschis în mod obișnuit din iunie până în octombrie. Al treilea loc îi revine unui drum de 48 de kilometri din Austria, care a strâns 80 de puncte. Haid Alpin Road are 350 de curbe, ceea ce înseamnă aproximativ 7 viraje, da, pentru fiecare kilometru. Traseul oferă priveliști asupra celui mai înalt vârf al Austriei, dar și asupra ghețarului Parsterze. Pe Instagram drumul văd că a adunat peste 180.000 de hashtag-uri, iar numărul mediu lunar al căutărilor în Google depășește 20.000 și acest drum se închide pe timpul iernii din cauza zăpezii, iar pentru iubitorii de natură traseul oferă numeroase posibilități de oprire, sunt și cabane, pensiuni din care puteți explora zona și observa plante rare, dar și animale. Urmează pe locul 4 un traseu destul de scurt, un drum scurt din Norvegia de 6 km, care a obținut 74 de puncte, Trollstigen. Traseul este cumva spectaculos, dar altitudinea este mult mai mică, 850 de metri, 20 de viraje pe kilometru, iar din cauza configurației sale nu este tocmai alegerea ideală pentru șoferii care, de pildă, nu se simt confortabil pe drumurile montane. Însă, dacă îl parcurgeți, veți fi răsplătit, să spunem așa, cu priveliște asupra fiordurilor, cascadelor și punctelor înalte ce, de unde puteți admira panorama. Este considerat cel mai vizitat drum turistic norvegian. Poate fi vizitat în funcție de condițiile meteo, de la jumătatea lunii mai și până la primele ninsori din toamnă. Pe locul 5 regăsim Transalpina cu 73 de puncte. Din 100. Drumul este și cel mai lung traseu din primele 5, are 148 de kilometri, este cel mai înalt punct, iar cel mai înalt punct ajunge la 2145 de metri. Avem un traseu cu 682 de curbe, adică 5 viraje pentru fiecare kilometru. Și Transalpina este populară pe rețelele sociale, peste 80.000 de hashtag-uri pe Instagram, peste 60.000 de căutări lunare pe Google. Drumul oferă numeroase posibilități de oprire, știți foarte bine dacă ați făcut Transalpina, de la sate, unde turiștii sau, mă rog, localnicii, nu neapărat turiștii, pot încerca preparatele locale, până la traseele acelea de drumeție prin munți și voi. Iar pe locul 6 vine imediat Transfăgărășanul, care are doar 72 de puncte în acest clasament, practic la un punct în spatele Transalpinei. La fel de spectaculos, deși din punctul meu de vedere Transfăgărășanul rămâne cel mai cunoscut drum montan nu doar din Europa, ci și din lume. Mă rog, în acest clasament pierde duelul cu Transalpina. În 2009, dacă vă amintiți, echipa emisiunii Top Gear a desemnat Transfăgărășanul cel mai bun drum din lume, după ce Jeremy Clarkson și colegii săi l-au parcurs. Clarkson l-a comparat atunci cu pasul Stelvio, care se află acum pe prima poziție, și a considerat că drumul din România oferă o experiență de condus mult mai bună. Mă rog, cei de la Top Gear au revenit ani după asupra Transfăgărășanului și l-au deschis drept unul care are toate ingredientele unui drum perfect, peisaje spectaculoase, un traseu montan izolat și numeroase viraje. Chiar dacă nu ocupă, iată, primul loc în acest clasament, el rămâne unul dintre cele mai cunoscute drumuri din lume, montane, evident, și are în continuare un avantaj important la capitolul notorientate internațională. După Transfăgărășan mai avem un alt pas din Elveția, Susten, apoi Route de Grand Alp, din Alpii francezi. Tot Franța ocupă poziția nouă cu Col de Turme, iar pasul Grimsel din Elveția încheie clasamentul, adică locul 10 în acest, mă rog, să spunem că e un clasament bazat tot pe review-urile din partea celor care au condus pe aceste drumuri, sau după căutările ați văzut pe în Google, sau după hashtagurile de pe Instagram, că mai mult la Instagram folosești hashtagul. Și rămânem în sfera topurilor, de data aceasta cu destinații europene pentru plimbări și trasee mai ușoare, că nu toată lumea vrea să conducă pe traseuri montane. Și asta pentru că tot mai mulți turiști renunță la city break-urile aglomerate și aleg aceste destinații în care pot să combine vizitarea orașelor cu plimbări relaxante prin natură, pe trasee mai ușor accesibile și cumva cu plecare din centrele urbane, da? Iar analiza bazată pe datele unei aplicații care a evaluat numărul de trasee aflate la mai puțin de 15.000 de centrul orașelor ne arată că cele mai potrivite destinații europene pentru plimbări și trasee ușoare este condus de Berlin, urmat de Viena, apoi de München, în timp ce Oslo ocupă locul 4, iar Praga, capitala Cehiei, se află pe poziția a 5-a. În a doua parte a topului se regăsesc Madridul, Zurich, Dublin, Paris, Stockholm, orașe care completează, dacă vreți, lista celor mai accesibile destinații pentru vacanțe cumva relaxate în Europa. Și ne întoarcem la Berlin, primul loc în clasament, care se remarcă prin diversitatea și accesibilitatea traseelor din interiorul orașului și din împrejurimi, că sunt sute de rute de plimbare disponibile pe distanțe cumva scurte de centrul urban. Probabil de aceea mă gândesc, capitala Germaniei devine una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii care vor, mă rog, o vacanță relaxată în care natura și orașul se completează. Printre cele mai cunoscute trasee se numără segmentul central al fostului zid al Berlinului, o rută de 9 mile care îmbine istoria cu arhitectura, dar și zona considerată una dintre cele mai bine păstrate părți ale fostei frontiere, care s-a transformat astăzi într-un memorial în aer liber. Pentru cei care preferă liniștea naturii, aveți parcul Riverwalk, care oferă o plimbare generoasă. E un traseu, de fapt, întreg, cu zone verzi frecventate, în special de localnici. Dar mai există și alte posibilități de a traversa pădurile, de a avea priveliști mai largi asupra râurilor din apropiere. Știți cum e? Încercați să plecați, că cu asta rămâneți. Totul dispare în rest. Doar amintirile așa ți le faci, călătorind. Iar o parte dintre sportivii care urmau să participe la campionatul național de yachting renunță la competiție din cauza fragmentelor de dronă găsite în Marea Neagră și aceștia solicită Federației Române de Yachting relocarea evenimentului sportiv pe lacul Sudgiol. Conducerea federației a refuzat însă schimbarea locației și a afirmat că vor fi asigurate măsuri pentru evitarea unui eventual incident. Da, vedeți că nu e zis să nu găsească vreun rest de dronă pe undeva. Chiar și în Marea Neagră s-au găsit, în mai multe stațiuni. Mă rog, e până la urmă decizia federației, care vrea, iată, să desfășoare această competiție pentru curse individuale pe un perimetru situat la o distanță de aproape 2 mile marine de țărmul Constanței. Să fie sănătoși, dacă vor avea incidente, probabil că vor răspunde ei direct, ca așa ar fi normal. Iar fratele prințesei Diana promite că va spune adevărul despre ea într-o nouă carte. Spune doar așa că a trăit viața la maxim și a lăsat în urmă o lume mult mai bună. Charles Spencer, fratele prințesei, a anunțat că va publica o nouă carte despre aceasta. Vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac în mod deschis, dar și pozitiv, a spus Spencer, care urmează să publice volumul intitulat Cântecul Lebedei, Diana, sora mea, va apărea la 30 de ani de la moartea acesteia. Parcă în august a murit, nu? Nu știu dacă se fac 30 de ani anul acesta, nu mai îmi dau seama exact când s-a întâmplat, că e anul acesta, că e anul viitor. Cred că se apropie anul ăsta totuși, ba da, anul acesta, că așa, suntem în 2026, deci da. Scopul cărții este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, așa cum a încercat să facă acesta atunci când a luat cuvântul și la mormântare, dacă vă amintiți. El a mai spus că speră că acest volum să le permită oamenilor să înțeleagă cine era Diana cu adevărat, o personalitate unică și dinamică, plină de carismă, iubire, dar și îndoiel de sine, care a trăit viața la maxim și a lăsat în urmă o lume mai bună, în ciuda faptului că a părăsit scena vieții la o vârstă foarte fragedă, avea doar 36 de ani, parcă în momentul accidentului de mașină, care a avut loc în 97, exact, la Paris. Dacă ar mai fi trăit, anul acesta ar fi avut 65 de ani. Cartea va apărea însă în toamnă, pe 22 septembrie, în Marea Britanie, iar Reuters titrează că prințesa Diana a devenit cea mai fotografiată femeie din lume după ce s-a căsătorit cu Charles, care atunci era doar prinț, acum este rege, adică în 1981, iar ulterior căsnicia lor s-a deteriorat, iar cei doi au divorțat în 1996, iar ea murea un an mai târziu.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Un posibil fragment de dron aerian a fost observat în urmă cu scurt timp plutind în apele mării în zona plajei Tuzla, în apropierea țărmului. Obiectul neidentificat a fost semnalat de un pilot aflat în zbor deasupra plajei, iar acesta a sesizat ulterior autoritățile. Intervenția este în desfășurare. Reamintim că în cursul zilei trecute a fost identificat un alt fragment de dronă fără încărcătură explozivă în Marea Neagră, la aproximativ 25 de metri de digul de sud al portului Miri, acesta fiind predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de mâine de la ora 10 până luni la aceeași oră. În acest interval, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 33 și 35 de grade, ușor mai coborâte pe litoral. În partea continentală se vor semnala caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Totodată, în cursul acestei nopți și pe parcursul zilei de mâine, vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de până la 50 de km pe oră, iar izolat vor fi și manifestări specifice instabilității atmosferice. Polițiștii din Neptun au fost sesizați în această dimineață prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană s-a înecat în stațiunea Neptun. Potrivit reprezentanților IPJ, polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 80 de ani. Acesta a fost scos din apă de salvabani în stop cardiorespirator și nu a răspuns protocolului de resuscitare. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical care a constatat decesul victimei. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Pe scurt. Continuă lucrările de dragare pe Dunăre. Din acumulările hidrotehnice de pe râul Olt se eliberează volume suplimentare de apă. Se încearcă asigurarea debitului necesar la centrala de la Cernavodă. Un elicopter românesc pentru stingerea incendiilor de pădure a plecat în Serbia spre zona de intervenție. Sunt pregătiți pentru deplasarea în țara vecină și aproape 70 de pompieri români. Caniculă și disconfort termic în aproape toată țara, după amiază ploi și vânt în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și în zonele montane. La București acum sunt 33 de grade Celsius. În această dimineață, Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat să intervină pentru verificarea unor fragmente de dronă aeriană semnalate printr-un apel la numărul unic de urgență 112 în zona plajei Tuzla, în județul Constanța. Potrivit unui comunicat al instituției, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă pentru evaluare pirotehnică. Noi intervenții în regim de urgență sunt programate în perioada următoare pe Dunăre pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii centralei de la Cernavodă. Chiar de astăzi, Ministerul Energiei și Hidroelectrica vor începe să asigure timp de 5 zile un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. Costi Dumăscu.
3: Noile măsuri și intervenții au fost aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Se vor continua lucrările de dragare în zonă, iar specialiștii de la Apele Române vor construi un dig transversal de ghidare a apei pe Dunărea Veche pentru a devia o parte din debit direct către canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Se încearcă de asemenea suplimentarea debitului Dunării prin eliberarea de apă din acumulările de pe râul Olt. Canalul Dunăre-Marea Neagră va constitui în același timp o rezervă operațională. La solicitarea specialiștilor de la centrală, administrația canalelor navigabile va putea elibera un volum de apă către Cernavodă, iar Departamentul pentru Situații de Urgență va mobiliza în zonă pompe de mare capacitate care vor putea fi utilizate la nevoie pentru menținerea nivelului de apă necesar funcționării centralei. Sistemul de răcire a reactoarelor de la Cernavodă depinde de un flux constant și masiv de apă de suprafață. Deși centrala are sisteme de rezervă alimentate din puțuri de mare adâncime, operarea pe termen lung, la parametri nominali, necesită un volum ridicat pe care doar Dunărea îl poate furniza în mod normal. Debitul fluviului la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș este extrem de scăzut, se menține la 1300 de metri cubi pe secundă. Valoarea normală pentru această perioadă ar fi fost de 3900 de metri cubi pe secundă.
2: Elicopterul mobilizat de România pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a incendiilor de pădure din Serbia a început deplasarea către zona de intervenție, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență în această dimineață. Misiunea are loc ca urmare a solicitării de asistență internațională transmisă de autoritățile sârbe prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. În paralel, modulul terestru de intervenție, format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice, este pregătit pentru deplasarea către Serbia. În scurt timp și componenta terestră va începe deplasarea pe cale rutieră. Resursele românești vor fi dispuse în localitățile stabilite de autoritățile sârbe și vor acționa în sprijinul forțelor locale pentru limitarea și stingerea incendiilor, în special în zonele greu accesibile. Norul de fum care acoperă municipiul Timișoara, provenit de la incendiile puternice de vegetație din Serbia, va persista și astăzi, a anunțat prefectura județului Timiș. Numeroase apeluri au fost înregistrate zilele acestea la 112 și pe linia fixă de telefonie din partea populației alertate de fum. Direcția Județeană de Mediu Timiș a comunicat că nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită privind calitatea aerului, dar au fost creșteri la unii dintre poluanți. Aceasta însă nu a impus avertizarea cetățenilor, prin urmare ISU Timiș nu a activat niciun mesaj ro-alert către populație. Operatorii turistici din Delta Dunării trag un semnal de alarmă în legătură cu valul de dezinformări recente din spațiul public privind presupusa blocare a navigației în zonă din cauza secetei. Nu există astfel de probleme, iar embarcațiunile de agrement pot ajunge pe oricare dintre canalele Deltei, de asigurări unul dintre antreprenorii turistici locali, Ciprian Safca.
4: Navele de agrement circulă fără nicio problemă, legăturile către satele din Delta Dunării sunt practicabile, oamenii nu au probleme în a ajunge în destinații, nu au probleme în a face excursii. Într-adevăr, anul acesta simțim o scădere a numărului de turiști, aș estima undeva la 50-60% față de anul trecut. Noi încercăm să o compensăm, venim cu oferte, lumea este într-adevăr speriată de ceea ce vede la televizor și multă lume ne întreabă, domnule, dar mai puteți să circulați? Zic, da, se poate. poate circula.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi în jur de 29 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
5: După rezultatul de egalitate de la Mioveni cu FC Argeș în etapa precedentă, Farul joacă un nou meci în deplasare. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabo va evolua duminică în deplasare de la ora 16 pe terenul celor de la Sepsis pentru Gheorghe. Dacă marinarii vin după un rezultat pozitiv, reține pe locul 7 în clasament cu 8 puncte. Formația din Sfântul Gheorghe a evoluat în runda precedentă tot în deplasare pe terenul celor de la Cixera Damir Croiaciuc. Meciul s-a încheiat la egalitate 0-0.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Petreceți o experiență de neuitat sub cerul Constanței. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, concertul extraordinar Iubire și Lumină va aduce o seară dedicată muzicii, poeziei și artei românești într-un cadru aparte pe malul mării. Pe scenă vor urca Florentina Soare, Cezar Oatu, Daniela Nane, George Coman, Tatiana Ciobanu, Silviu Stoica și mulți alți artiști. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, pe plaja Zoom Beach din Constanța. Intrarea este liberă.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul Pețeanu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și-a deschis porțile pentru o nouă ediție care readuce în Piața Perla atmosfera unui eveniment cu o istorie de peste 6 decenii. Reprezentanții Centrului Cultural Județean Teodor Burada au prezentat principalele repere ale ediției din acest an și importanța continuării unui proiect cultural care a contribuit decisiv la istoria muzicii ușoare românești. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean în perioada 21-23 august în Piața Perla din stațiunea Mamaia, care devine punctul de întâlnire al iubitorilor muzicii românești. Publicul este invitat să redescopere cântece îndrăgite, artiști consacrați și momente speciale într-un program care îmbină memoria marilor ediții ale festivalului cu energia prezentului. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o serie nouă de măsuri pentru menținerea funcționării centralei nucleare de la Cernavod în contextul debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență a Dunării, construirea unui EPU care să devieze din debit spre canalul Dunăre Mare Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe râul Olt. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că un detașament al Direcției Hidrografice Maritime, comandor Alexandru Cătuneanu, a început astăzi cercetarea hidrografică în bazinul Dunării, în raionul Cernavodă. În cadrul acestei misiuni, specialiștii MAPN execută măsurători pentru evaluarea configurației albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții. De asemenea, scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Activitatea se înscrie în seria misiunilor executate începând cu luna august pentru sprijinirea măsurilor adoptate la nivel național în contextul secetei hidrologice și scăderii semnificative a nivelului Dunării. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ieri o țintă aeriană la aproximativ 15 km est de localitatea Reni în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România. Potrivit reprezentanților MAPN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj ro-alert pentru populația din județele Tulcea și Galați. Un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române și două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană. Alerta aeriană a încetat și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
3: Un nou turneu de verificare pentru echipa masculină de handbal CSM Constanța. La final de săptămână, formația pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer joacă turneul de la Vaslui. Alături de formația de pe litoral, mai participă în competiție CSM Vaslui, Teutoni, Gimbaf, Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Vă reamintim că formația de pe litoral, în urmă cu o săptămână, a participat la turneul de la Timișoara, unde a ocupat locul 3, câștigând finala mică în fața celor de la Iugovici Craci.
2: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Europa este din nou sub asediul incendiilor de vegetație, după ce mii de hectare au ars în Spania, Portugalia și Serbia. Astăzi, dar și mâine, mare parte din România va fi lovită la rândul ei de caniculă, iar dacă aruncăm un ochi și peste graniță, vedem cât de mult pot aceste temperaturi să alimenteze aceste incendii de vegetație. În Serbia, un om a murit și mii de hectare de copaci și arbuști au fost distruse de flăcări, este amenințat.

stată din nou de infern și peninsula iberică. S-au aprins din nou linii de foc la vest de Madrid. A fost o noapte de foc acolo cu peste 200 de militari și pompieri care s-au luptat cu flăcările în provincia Cáceres. 2200 de hectare au fost făcute scrum. Vremea de ieri nu a ținut deloc cu salvatorii. Mai bine de 700 de locuitori din 12 sate au fost de asemenea evacuați. În alte părți, autoritățile au cerut locuitorilor să rămână în casă, iar un oraș a fost complet izolat. Sute de oameni au fost evacuați și în provincia Huesca din cauza incendiului de vegetație care a pârjolit peste 12.000 de hectare. Nici în Portugalia nu e mai bine. Liniile de foc au ars mai bine de 4.000 de hectare în nordul țării, iar infern, așa cum vă spuneam, a fost și la granița cu România, în Serbia, unde focul a amenințat mai multe sate. La temperaturi de 50 de grade Celsius la soare au fost înregistrate peste 190 de incendii într-o singură zi, iar focul a distrus complet sau parțial cel puțin 100 de case și peste 120 de mașini. În Belgia, la rând, pompierii încă n-au reușit să stingă unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istorie, deși au avut sprijin aerian din partea pompierilor din Germania. Și mergem mai departe. Iată un subiect foarte interesant, listele de așteptare ale demnității, așa se numește acest material. De ce în România accesul la moarte fără dureri depinde încă de noroc, scrie site-ul de investigații snoop.ro despre acest subiect. Doar unul din șase pacienți care au nevoie de îngrijiri paliative beneficiază de o internare decontată de stat. Pentru ceilalți, totul se decide în funcție de unde locuiesc și cât își permite familia să plătească și nu de nevoile lor medicale. În primul episod, Snoop a arătat cum lipsa serviciilor de îngrijiri paliative blochează secțiile de ATI și oncologie și obligă spitalele să țină mii de pacienți pe paturi care ar trebui folosite pentru alte urgențe. Iar în cel de-al doilea episod se urmărește ce înseamnă această lipsă pentru pacienți, dar și pentru familii, pentru aparținători, cât costă îngrijirea când statul nu o poate oferi și de ce accesul la moarte fără dureri depinde încă de noroc în România. De asemenea, în jur de 15.000 de copii au nevoie de paliație, iar pentru ei există doar 82 de paturi în sistemul public și sistemul ONG-urilor care au astfel de așezăminte. Numărul total al internărilor rambursate pe secțiile de paliație a crescut exponențial în ultimii ani, cel puțin asta arată datele obținute de Snoop de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și ca idee, în 2023 durata totală a fost de peste 600.000 de zile de spitalizare decontate, iar anul trecut de peste 1.080.000, da, la o durată medie internării de 30 de zile conform raportărilor caselor județene de asigurări de sănătate. Asta înseamnă aproximativ undeva la 32.430 de internări decontate. Numărul nu este însă echivalent cu cel al pacienților, deoarece un pacient poate beneficia de două sau de mai multe episoade separate de internare. Potrivit celor mai recente estimări, în jur de 200.000 de români au nevoie anual de îngrijiri paliative. Chiar dacă am echivala ipotetic un pacient cu o internare, atunci ar însemna că doar unul din șase pacienți au avut parte de spitalizare decontată de stat. Aceasta este o problemă cronică a sistemului de îngrijiri din România. Este o problemă de subfinanțare, pentru că pentru o zi de spitalizare într-un centru de paliație, fie că este public sau privat, statul decontează undeva la 270 de lei, mult sub costurile reale ale furnizorului, pentru că, mă rog, probabil pe zi cel puțin se dublează sau chiar se triplează în unele cazuri aceste sume, iar înțeleg că în cazul copiilor costurile sunt și mai mari, costurile reale pentru o spitalizare de zi. Mai mult,
Contractele acestea cu Casa de Asigurări de Sănătate sunt unele fixe, da, și nu se pot deconta decât în limita unei sume de bani. Vă recomand să citiți acest articol de pe snoop.ro pentru că este un subiect care privește pe fiecare dintre noi. Iar patrimoniul istoric din mediul rural din județul Constanța își deschide din nou porțile pentru public pe 29 august cu ocazia celei de-a patra ediție a proiectului național Noaptea Muzeelor la Sate. Muzeul de Istorie Națională și de Arheologie Constanța participă la eveniment cu trei obiective importante pentru patrimoniul Dobrogei: Complexul Arheologic Apidava, Complexul Muzeal Adam Clisi și Complexul de la Histria. Sunteți invitați așadar timp de o seară să descoperiți istoria și patrimoniul acestor locuri, dar și poveștile care au marcat evoluția Dobrogei. Evenimentul este dedicat tuturor celor pasionați de istorie și patrimoniu. Accesul este gratuit, însă este un program special care trebuie respectat. Cele trei obiective muzeale vor putea fi vizitate în intervalul 18-23. Ultima intrare permisă se va face la ora 22:30 de minute. Noaptea Muzeelor la Sate oferă astfel publicului amator de istorie sau de patrimoniu să se apropie cumva de aceste locuri, să-l descopere, dacă vreți, aceste locuri care păstrează mărturii importante despre trecutul Dobrogei. Vă reamintesc, Istria este primul, Histria, da, a fost primul oraș, dacă putem spune așa, în termenii de astăzi, înființat pe teritoriul României. Este cel mai vechi. Iar prințul Harry și Meghan Markle se mută din nou în Marea Britanie, dar nu vor reveni la rolurile active în familia regală. Iată, după 6 ani petrecuți în Statele Unite, scrie BBC News că cei doi au decis că se vor reîntoarce acasă, da? Însă nu-și vor relua rolurile în familia regală britanică. Regele Charles al III-lea a fost informat încă de săptămâna trecută despre această decizie, însă nu a făcut niciun comentariu, nici nu cred că va face, pentru că nu se cade. Potrivit BBC, regele nu era la curent cu această mutare înainte de weekendul trecut, dar, mă rog, ar fi salutat, să spunem, ocazia de a-i vedea mai des pe membrii familiei într-un cadru privat, evident, și personal. Totuși, așa cum spuneam, nu se preconizează nicio schimbare a statutului oficial al prințului Harry și al soției sale, aceștia urmând să rămână persoane private. În schimb, fratele lui Harry, prințul moștenitor William și prințesa Catherine au fost informați și ei despre decizia, mă rog, fraților mai mici. Nici ei nu au comentat. Vă reamintim doar că cei doi duci, nici nu știu dacă și-au păstrat titlul de Sussex, au anunțat în ianuarie 2020 că se retrag din rolurile regale de rang înalt și că depun eforturi să devină independenți financiar față de familia regală. Apoi, Palatul Buckingham a confirmat un an mai târziu că cei doi nu mai sunt membri activi ai familiei regale. Harry și Meghan au deja 2 copii, pe Archie, născut în 2019, și pe Lilibet, care este ceva mai mititică, născută în 2021. Ambii sunt înscriși să înceapă școala în Marea Britanie în septembrie. Da, foarte interesant această mutare, sau poate, mă rog, li s-a făcut dor de casă sau nu mai pot trăi în America lui Trump. Eu înțeleg dacă acesta este motivul, cine știe. Și invazia de caravele portugheze forțează închiderea unor plaje din nordul Spaniei, deși seamănă, iată, cu o meduză, vai ce urâte sunt. Caravela portugheză nu este o meduză, este o sifonofră, o colonie formată din mai multe organisme specializate care funcționează ca un singur animal. De câțiva ani încoace, sosirea caravelelor portugheze pe plajele din Spania, în special în Golful Biscaya, au crescut semnificativ, în special în a doua jumătate a lunii iulie și în luna august. Consiliul local din zonă, în colaborare cu mai multe organizații, studiază măsuri de control pentru prevenirea acestei invazii pe coasta Mării Cantabrice din Golful Biscaya.
se află la aproximativ, iată, 20 de kilometri nord-vest de Oviedo, capitala regiunii, și este cel mai mare oraș din această provincie. De asemenea, specialiștii Institutului Spaniol de Oceanografie au studiat cu atenție fenomenul sosirii caravelelor portugheze și au concluzionat că atunci când bate vântul și sunt valuri, exemplarele care plutesc în largul mării pot fi împinse spre coastă și ajung să se concentreze pe plajele nisipoase. De aceea pot exista zile fără nicio astfel de vietate și altele în care să invadeze plaja cu miile. Schimbările climatice să fie de vină, probabil, deși nu este singura cauză. Dar ce sunt aceste caravele, ca să ne lămurim, deși, așa cum spuneam, seamănă cu o meduză? Caravela este o sifonoforă, o colonie formată din mai multe organisme care funcționează ca unul singur. Deasupra apei creează o pânză albastră-violetă umplută cu gaz care o face să plutească și să fie purtată de vânt, iar sub apă are tentacule extrem de lungi care pot ajunge și la 10 metri. Tentaculele provoacă arsuri și dureri foarte puternice, chiar și un singur exemplar eșuat pe plajă poate încă înțepa. Apar în special în Atlantic și Pacific, dar pot ajunge și în apropierea coastelor europene, inclusiv în peninsula iberică. Numele vine de la asemănarea pânzei sale cu caravelele portugheze, vechile corăbii cu pânze folosite de navigatorii portughezi. Iar cauza înmulțirii lor ar putea fi încălzirea oceanelor, care favorizează, iată, creșterea și le încurajează să rămână în zone în care anterior erau mai puțin frecvente. În continuare, oamenii de știință studiază fenomenul în Marea Cantabrică și avertizează că schimbările climatice pot intensifica prezența lor. De asemenea, cercetătorii de la Centrul de Cercetare Marină și Alimentară au descoperit dovezi că Golful Biscay ar putea deveni un loc favorabil de reproducere pentru aceste vietăți din cauza temperaturilor ridicate ale apei. Asta nu înseamnă neapărat că există o colonie uriașă în largul plajei San Lorenzo, ci mai degrabă o concentrare de exemplare datorată curenților și valurilor, spun cercetătorii. Totuși, cei care vor să vadă, mă rog, fără riscuri, un astfel de animal marin puțin studiat, vor putea face acest lucru anul acesta în interiorul acvariului din localitate, unde sunt pregătite bazine verticale pentru expoziție, pentru a prezenta mai multe exemplare care au fost capturate vii de pe plajă. Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o serie nouă de măsuri pentru menținerea funcționării centralei nucleare de la Cernavod în contextul debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență a Dunării, construirea unui EPU care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe râul Olt. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că un detașament al Direcției Hidrografice Maritime, comandor Alexandru Cătuneanu, a început cercetarea hidrografică în bazinul Dunării în raionul Cernavodă. În cadrul acestei misiuni, specialiștii MAPN execută măsurători pentru evaluarea configurației albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții. De asemenea, scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii comisiei de concurs sau examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an. Inspectorii vamali și polițiștii de frontier au descoperit săptămâna aceasta mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute în portul Constanța. Potrivit reprezentanților autorității vamale române, oamenii legii au identificat aproape 600 de produse de îmbrăcăminte și încălțăminte într-un container sosit din Coreea de Sud pentru o firmă din Ucraina. Totodată, într-o altă cauză, au fost descoperite aproximativ 80.000 de astfel de bunuri sosite din China, printre care și 80 de console de jocuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Toate bunurile au fost reținute în vederea confiscării, iar valoarea acestora se ridică la peste 2 milioane de lei.
3: La sediul Federației Române de Fotbal a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului campionatului Ligii a 3-a de fotbal. Vă reamintim că în seria 4 cele patru formații de pe litoral au fost repartizate: Portul Constanța, Clubul Sportiv Agigea, Gloria Băneasa și Axiopolis Cernavodă. Conform tragerii la sorți, în prima etapă va avea loc un derby județean. Portul Constanța va întâlni formația Gloria Băneasa. Tot în cadrul primei etape, Clubul Sportiv Agigea va juca contra formației Recolta Gheorghe Doja. Înainte, modelul va întâlni pe Axiopolis Cernavodă.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 31 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem ce putem face în Antalya, dincolo de plajă, că ce avem, uite, croaziere, safari, plimbări cu balonul cu aer cald. Antalya este în continuare una dintre cele mai populare destinații de vacanță de pe riviera turcească, dar haideți să nu uit căci președintele ANAT, Cristian Bărhălescu, mi-a trimis mai devreme un mesaj și îmi spune așa, să nu uităm și de litoralul românesc. 90% grad de ocupare pe litoral în acest weekend, peste 140.000 de turiști. Probabil că s-a anunțați căci weekendul de-abia azi începe, undeva așa mai spre după amiază. Bun, întorcându-ne la Riviera Turcească, unde găsiți foarte multe oferte bune încă în resorturi, turiștii pot alege croaziere pe Mediterana, safari cu jeepul, rafting prin canioanele munților, Taurus sau excursii de o zi către unele dintre cele mai cunoscute atracții. Pamukkale și orașele antice sunt printre, să spunem, variantele, itinerariile pentru cei care vor să combine zilele petrecute la mare cu excursii și experiențe culturale. De altfel, Pamukkale este renumit pentru terasele sale albe de travertin formate de-a lungul a mii de ani de apele termale bogate în minerale, iar excursia din Antalya durează în general o zi întreagă, de dimineață până seara, pentru că chiar n-ai cum să te plictisești. Este un loc adevărat frumos. Mă rog, e considerat o minune naturală, dacă putem spune așa, pentru că travertinele acelea de calcar sunt chiar naturale, s-au format, așa cum spuneam, în urma apelor din această zonă pe parcursul a mii de ani. Dar excursia aici nu se rezumă la aceste terase, că te uiți la ele, le fotografiezi și te plictisești. În apropiere se află orașul antic Hierapolis, orașul Hiera, de fapt, unde turiștii pot vedea ruinele vechi așezări, dar și amfiteatru. Desigur, există și o piscină aici, piscina Cleopatrei, așa se mai cheamă ea. O altă variantă este Aspendos, cunoscut în special pentru teatrul antic, care este unul dintre cele mai bine conservate în regiune. E fenomenal așa din punct de vedere al construcției și e tot ce poate oferi ca ecou și ca spectacole care se organizează, pentru că, atenție, acolo se organizează încă spectacole, este folosit pentru evenimente, Fire of Anatolia a fost unul dintre evenimentele care s-au organizat aici, dar sigur că sunt organizate și foarte multe spectacole inspirate de legenda Troiei, căci are legătură. Pentru cei care preferă vacanța activă, zona include croaziere, spuneam, pe Mediterană, safari cu jeepurile, rafting prin canioanele munților Taurus, iar turiștii care vor să se îndepărteze și mai mult de litoral pot să ajungă în Capadocia, la fel o regiune spectaculoasă, cunoscută pentru formațiunile sale stâncoase, orașe subterane și zborurile cu balonul cu aer cald. Astfel, mă rog, dacă ajungeți aici, puteți combina vacanța propriu-zisă cu excursii, cu vizite la situri arheologice, cu experiențe culturale, fără să vă practic plictisiți. Și mergem mai departe. Iată o ruptură definitivă în Casa Regală, o decizie anunțată ca fiind una radicală față de prințul William, când a aflat că fratele său se mută înapoi în Marea Britanie. Atât William cât și Kate nu ar avea de gând să se implice în eventuale controverse generate de revenirea prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie. Sursele citate de tabloidele britanice, deci le luați un pic cu rezerve că de asta tabloide britanice, susțin că William ar fi fer convins că nu există nicio cale de întoarcere pentru cei doi în cadrul oficial al familiei regale, chiar dacă relocarea ar urma să aibă loc în următoarele săptămâni. Așa cum vorbeam și ieri sau alalte, nu mai știu, cei doi au început deja pregătirile pentru mutare și au înscris copiii la o școală britanică. Surse apropiate prinților de Wales susțin că își vor menține această poziție și că nu acceptă revenirea fratelui său și al soției sale într-un rol regal care să le permită să fie pe jumătate în interior și pe jumătate în exteriorul familiei regale. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, William și Charles au fost informați abia duminica trecută despre planurile de relocare ale lui Harry și Meghan, iar un apropiat al prințului de Wales a declarat că revenirea acestuia va genera inevitabil titluri de presă, însă nu va influența direcția în care William își construiește viața și activitatea publică. Acesta e hotărât să se concentreze asupra familiei, asupra responsabilităților regale și asupra proiectelor prin care încearcă să producă schimbări pe termen lung. Totuși, mă rog, se pregătește la un moment dat să devină rege, dacă va mai exista casă regală. O altă sursă apropiată cuplului a transmis că William și Kate nu intenționează să revină la conflictele din trecut și consideră că au lăsat în urmă acea perioadă a vieții lor. Relația dintre cei doi frați rămâne una destul de tensionată. Se pare că prințul William nu ar mai fi discutat personal cu Harry de la funeraliile reginei Elisabeta a II, adică din 2022. De asemenea, cei doi nu ar fi avut contacte telefonice sau mesaje timp de mai bine de 2 ani și jumătate. În schimb, poziția lui Charles față de fiul său cel mic ar fi una mai conciliantă. Monarhul s-ar fi întâlnit cu Harry de 3 ori și ar fi apreciat posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de nepoți. Planurile de mutare ale celor doi vin la 6 săptămâni după întâlnirea acestora cu regele Charles și regina Camilla și se pare că cei doi duci de Sussex ar intenționa să închirieze o locuință privată în afara Londrei, care nu aparține familiei regale. În același timp, cuplul ar urma să-și închirieze proprietatea din California, o vilă cu 9 dormitoare evaluată la 12 milioane de lire sterline. Iar una dintre principalele obstacole rămâne, odată cu relocarea, problema securității, că n-or mai fi ei, să spunem, parte oficială a familiei regale, dar în continuare este fiul cel mic al regelui Marii Britanii. Anul trecut, după ce a pierdut în instanță un proces privind dreptul la protecție finanțată de stat în Marea Britanie, Harry declara pentru BBC că nu-și poate imagina revenirea în țară alături de soție și copiii săi în aceste condiții. Însă, până în prezent, reprezentanții lui prințului Harry nu au comentat informațiile privind relocarea familiei în Marea Britanie. Am văzut că o treime din publicul britanic este de părere că cei doi nu ar trebui să se mute înapoi, să revină în țară, iar o altă știre spunea că Meghan Markle se pregătește să revină la actorie, probabil ca să aibă și din ce trăi. Da, vedem ce se va întâmpla. Până una alta, de să vorbim puțin despre secretele unui mamifer rar din Patagonia, care seamănă așa cu un iepure, dar nu este. După 8 ani de cercetări asupra acestui animal, care este o specie practic necunoscută, au ieșit sau au venit cumva niște informații noi despre acest rozător sud-american extrem de rar și deja specialiștii cer măsuri de conservare pentru că ar avea foarte multă nevoie. Viscacea. Ce nume are? O echipă de specialiști în conservare aflați în Argentina au făcut această analiză care schimbă, iată, modul în care înțelegem o specie despre care oamenii de știință nu știau aproape nimic. Informațiile detaliate pe care echipa le-a strâns despre viscacea lui Wilson și amenințările cu care se confruntă au dus la schimbarea statutului oficial de conservare al speciei de la date insuficiente la pe cale de dispariție pe lista roșie Argentinei. În același timp, datele sunt folosite pentru a ajuta la reevaluarea statutului său pe lista roșie globală. Rozătoare, iată, dar nu iepuri, spuneam. Viscacele prezintă o asemănare cu iepurii, dar cele două specii n-ar fi genetic strâns înrudite. Rămâne doar asemănarea lor fizică, care se pare că este rezultatul unui fenomen pe care specialiștii îl numesc drept evoluție convergentă. Acesta se referă la situația în care specii fără legătură între ele, care trăiesc în habitate similare, dar în părți complet diferite ale lumii, ajung să aibă cumva caracteristici fizice comune. De fapt, cea mai apropiată rudă a viscachii i-ar fi șinșila, o altă specie originală din America de Sud, dar mult mai cunoscută datorită popularității sale ca animal de companie. Viscacea este de departe cea mai rară dintre speciile, mă rog, studiate în ultima perioadă. Este endemică a unei zone din Patagonia care se întinde de-a lungul graniței dintre vestul și sudul Argentinei și până în Chile, unde se găsește doar pe aflorimente stâncoase izolate din munți. Iar proiectul care a adus această creatură enigmatică în atenția comunității de conservare a fost condus de ecologiștii din Argentina. Echipa a studiat 66 de situri din munții îndepărtați ai Patagoniei, lucrând adesea în condiții extreme pentru a ajunge la coloniile acestei specii, care este greu de găsit. Echipa a descoperit noi colonii și a documentat dovezi ale declinului populației, contribuind la crearea primei imagini asupra stării speciei. Camerele de supraveghere instalate în apropierea coloniilor au înregistrat interacțiuni cu iepuri europeni invazivi, dar și cu câinii sălbatici, în timp ce discuțiile cu comunitățile locale au scos la iveală faptul că prădarea de către câini reprezintă pentru acest animăluț o amenințare continuă. De asemenea, echipa a descoperit de asemenea că viscacea evită zonele frecventate de alpiniști, ceea ce a dus la o schimbare a unei părți din aria sa de răspândire, și de asemenea, cercetătorii par din ce în ce mai îngrijorați de efectele climatice sau de efectele schimbărilor climatice în anzii patagonieni, care pun în pericol această specie. Următorii pași este ca acest studiu să consolideze statutul, să spunem, acestui animăluț pe lista roșie Argentine ca specie pe cale de dispariție, iar legislația locală să-i confere acest statut de protecție automată. Prin urmare, mai sunt câțiva pași de făcut pentru a asigura viitorul speciei, iar în acest moment s-ar elabora o propunere legislativă pentru a declara viscacea monument al patrimoniului natural în provincia Santa Cruz din Argentina. Conform legislației privind parcurile naționale din Argentina, monumentele de patrimoniu natural beneficiază de protecție legală, iar printre acestea se numără în prezent un cerb andin, care se numește Taruca, jaguarul, dar și pădurile pietrificate din această zonă.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Piațeta Perla s-a transformat în prima seară a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia într-o adevărată scenă a muzicii românești. Au fost prezenți artiști și trupe precum Voltaj, Ovidiu Comornic, Oana Sârbu, Carmen Rădulescu sau Monica Angel, scena festivalului oferind un spectacol pentru sutele de participanți de toate vârstele. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia continuă astăzi și mâine în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, într-un eveniment organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Vor fi instituite mai multe restricții de circulație pe Bulevardul Ferdinand pentru desfășurarea unui eveniment. Astăzi, în intervalul orar 17:23, se va restricționa circulația rutieră pe această arteră la intersecția cu Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și Bulevardul Tomis, respectiv de la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân spre Bulevardul Tomis. Totodată, se va opri funcționarea semaforului de la intersecția Bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia.
2: Ziua de sâmbătă aduce în prim plan două meciuri interesante în etapa a 6-a din Superliga la fotbal. La Arad, UTA încearcă să obțină o victorie în fața celor de la Corvinu Hunedoara. Tot în sâmbătă, dar de la ora 21:30, în capitală, un derby interesant între două formații care în sezonul trecut s-au bătut pentru un loc cât mai bun în play-off-ul campionatului intern, Dinamo Universitatea Cluj. Înainte acestor două partide, Dinamo este pe locul 2, Universitatea Cluj este pe locul 4. UTA, la rândul ei, ocupă penultima poziție în clasament, în timp ce nou promovata Corvinu Hunedoara se află momentan pe locul 6 în clasament.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 31 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Petreceți o experiență de neuitat sub cerul Constanței. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20:30, concertul extraordinar Iubire și Lumină va aduce o seară dedicată muzicii, poeziei și artei românești într-un cadru aparte pe malul mării. Pe scenă vor urca Florentina Soare, Cezar Oatu, Daniela Nane, George Coman, Tatiana Ciobanu, Silviu Stoica și mulți alți artiști. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20:30, pe plaja Zoom Beach din Constanța. Intrarea este liberă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Piațeta Perla s-a transformat în prima seară a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia într-o adevărată scenă a muzicii românești. Au fost prezenți artiști și trupe precum Voltaj, Ovidiu Comornic, Oana Sârbu, Carmen Rădulescu sau Monica Angel, scena festivalului oferind un spectacol pentru sutele de participanți de toate vârstele. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia continuă astăzi și mâine în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, într-un eveniment organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o serie nouă de măsuri pentru menținerea funcționării centralei nucleare de la Cernavod în contextul debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență a Dunării, construirea unui EPU care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe râul Olt. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că un detașament al Direcției Hidrografice Maritime Comandor Alexandru Cătuneanu a început cercetarea hidrografică în bazinul Dunării în raionul Cernavodă. În cadrul acestei misiuni, specialiștii MAPN execută măsurători pentru evaluarea configurației albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții. De asemenea, scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice.
3: La sediul Federației Române de Fotbal a avut loc trageri la sorți pentru stabilirea programului campionatului Ligii a 3-a de fotbal. Vă reamintim că în seria 4-a, cele patru formații de pe litoral au fost repartizate: Portul Constanța, Clubul Sportiv Agigea, Gloria Băneasa și Axiopolis Cernavodă. Conform trageri la sorți, în prima etapă va avea loc un derby județean. Portul Constanța va întâlni formația Gloria Băneasa. Tot în cadrul primei etape, Clubul Sportiv Agigea va juca contra formației Recolta Gheorghe Doja. Înainte model va întâlni pe Axiopolis Cernavodă.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 31 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului, sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Piațeta Perla s-a transformat în prima seară a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia într-o adevărată scenă a muzicii românești. Au fost prezenți artiști și trupe precum Voltaj, Ovidiu Comornic, Oana Sârbu, Carmen Rădulescu sau Monica Angel, scena festivalului oferind un spectacol pentru sutele de participanți de toate vârstele. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia continuă astăzi și mâine în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, într-un eveniment organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o serie nouă de măsuri pentru menținerea funcționării centralei nucleare de la Cernavod în contextul debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență a Dunării, construirea unui EPU care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe râul Olt. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că un detașament al Direcției Hidrografice Maritime Comandor Alexandru Cătuneanu a început cercetarea hidrografică în bazinul Dunării în raionul Cernavodă. În cadrul acestei misiuni, specialiștii MAPN execută măsurători pentru evaluarea configurației albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții. De asemenea, scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei și au fost reținute 6 certificate de înmatriculare. Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au descoperit săptămâna aceasta mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute în portul Constanța. Potrivit reprezentanților autorității vamale române, oamenii legii au identificat aproape 600 de produse de îmbrăcăminte și încălțăminte într-un container sosit din Coreea de Sud pentru o firmă din Ucraina. Totodată, într-o altă cauză, au fost descoperite aproximativ 80.000 de astfel de bunuri sosite din China, printre care și 80 de console de jocuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Toate bunurile au fost reținute în vederea confiscării, iar valoarea acestora se ridică la peste 2 milioane de lei. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii comisiei de concurs sau examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 31 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 0.
1: You're listening to Mixophrenia out.

This music.